0: いいか、よく聞け。来る方は少佐って将軍にとってはとても大事な方で、丁寧に接待して将軍のお宅に送りなさい。
1: はい。
0: 関東軍の軍曹をしているはずだから分かりやすいぞ。
1: はい。

0: 礼ですが、山口大佐ですか？
1: 君、何者だ？
0: 神谷、錬剣です。お許しください。今の格好では敬礼のことは無理ですから。
1: 神谷さんはなぜこんな格好で？
0: 長く休憩を取るなんてだらしなくなるんです。でも関東軍の姿で現れるのも妥当ではありません。松井将軍からの電報により休養させるためのものですので、変更があったら新しい軍装に着替えます。では今から将軍様に会わさせてください。
1: どうぞ。
2: お乗りください。

0: 神谷将軍。これは我が軍が自主開発した99式ライフルです。雷管初速は760メートル毎秒で、射程は400から1500メートルの間です。
1: 上限はどれほどだ。
0: 将軍、1000メートル離れて殺せることはもう奇跡と言えます。
1: 聞いているのは上限はどれほどだ。
0: 理論的には2800メートルです。最大射程は4000メートルです。ただ将軍、ただの理論上のことです。
1: よし、君は適任の兵器官だ。
0: ありがとうございます。
1: はい、綺麗に吹け。弾を用意しろ。
0: はい。
2: 日寇入侵，意在亡我华夏，灭我种族，你我从戎，目的就是保家卫国。从华北、淞沪，再到南京，我军将士
3: 都不知道
2: 一路浴血奋战，
3: 两公里范围内严密防范，
2: 日军
3: 就是连只鸟也飞不
2: 进来，大军进犯，
3: 不能有丝毫的懈怠。
2: 武汉，为把日军阻碍，
3: 如果发现任何细微的异常，马上告诉我。明白。
2: 我军上下。誓死坚守！
4: 誓死坚守！誓死坚守！誓死坚守！